zdieľať výmku. Vážiš, horúce srdce, dvoš páce. Sebo nebezinteresné.